0: Radio 1 80-та.
1: Супер часи, супер глас. Твои най-любши хити.
0: И на Радио 1 80-та.